slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 13. septembra u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. U ponedjeljak 14. septembra preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva,